Hallelujah. A tseba re qetwa go horebe ga ikompera. Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko. Re qetwa go ikompera ebe o qeteletse o lahlela thaole gobane o shebile gore ke kene sekolo le nyeo sa fihletse wa